0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: og månedstilbudet Morino, 60 kroner nøste. Og alpaka fein, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

der jeg kom fra den siste melodi, jeg har med å avslutte. Jeg slutter med Oldtimer, Today I Started Loving You Again. Og du må tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert for denne timen på Radio Kos var som vanlig Sonja Eike. Hei hei!

0: Är du glad i radiokurs kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Radiokurs med.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
1: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var I Washed My Hand in Muddy Water av Texas-karen The Buddy Knox. Det var en amerikansk sanger og låtskriver I rock'n'roll-stil, og han var faktisk den første som skrev og sang og produserte sin egen plate, som gikk til topps på topphits. Det var I 1957 med melodien Party Doll. Men nå skal vi gå over til en engelsk duo. Nemlig The Marbles. De holdt på ganske kort, bare et års tid, fra 1968 til begynnelsen av 70. De var det eneste sangen de ga ut, det var faktisk det vi skal få høre nå, Only One Woman, pluss en til, The Walls Fell Down. Men her kommer The Marbles med melodien Only One Woman.

Ja, det var en kort melodi, men det var fart i den. Nå skal vi over til en amerikansk bluesanger fra Kansas City, nemlig Daniel Nicol. Han hadde litt arv for faren. Han var en bluesgitarrist, og mor sang også i et orkester. Og her kommer melodien Take It All.

Så skal vi ta turen over til USA, og der har jeg funnet frem en amerikansk countrysanger og låtskriver. Han ble mest kjent for melodien I Can Help, nemlig Billy Swan, og her kommer melodien I Love Paris.

Så skal vi over til Norge. Da har jeg plukket ut en ekte norsk bluesmann. En norsk bluespianist, vokalist og komponist. Født i Oslo, men kom til Stavanger, nemlig Reidar Larsen. Og han har også spilt i Stavanger-ensemble og Vestlandsfanden. Og her kommer han i Melin Grand Prix.

Så skal vi ta turen til Danmark. De har hatt mange gode sangere. Og jeg har plukket ut den her som er kjent like mye i hele Skandinavia, nemlig Kim Larsen. Han startet opp i rockegruppen The Gasoline, og de var en gang i Eskehallen på 70-tallet. Men senere så ble han mer soloartist, Kim Larsen, og han var både sanger, gitarrist, forfatter og skuespiller. Og her skal vi få ham med Melin, De smukke unge mennesker.

så skal vi ta turen til USA. Eller rettere sagt, det er en kar som kom på Filippinene og ble jagt eller stakk av til USA da gamle Marco, som var diktator på Filippinene, jagde familie og alt. Så han hette så mye så R.J. Jacinto, og her kommer Melin Good Rocking Tonight.

Vi fortsetter med litt amerikanske artister, og da har jeg plukket ut en kar fra North Carolina, en country-sanger og låtskriver, nemlig Luke Combs, og her kommer han med Lean Seminole Wind.

Ja, det var en nydelig melodi av Rocknalle I Danmark. Men nå skal vi over til Texas, amerikansk countrysanger, låtskriver og gitarrist, nemlig Leroy Parnell. Og han var aktiv fra 1990 og ga ut 80 studioalbum og 20 singler. Og her skal man få han I melodien Knock Yourself Out.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Happy birthday, darling.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure til Vistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Det var Chris Isak det med Wicked Games. Game som åpnet Gammelpop Mine Diamanter her på Radio Kos I dag. Og jeg ønsker velkommen til programmet. Skal være her som vanlig den snøe time og spille musikk som for min, I mine ører skjønn flott. Så har jeg neste nå, det har jeg funnet fram. Caroline Kryger med Rosen og Gresset. Bare hør etter på teksten, den ganske interessant, synes jeg. Her kommer hun.

var Caroline Krüger det med Rosen og gresset. Og interessante tekst, som jeg sa. Nå ligger Elvis Presley sammen med Helene Fischer klar med Just Pretend.

Elvis Presley sammen med Helene Fischer. Just Pretend. Og vi må tenke oss at de er fra hverandre, og så synger de hvordan de gleder seg til å komme sammen igjen, holde rundt hverandre, og i mellomtiden så må de bare forestille seg eller gjøre som om de er sammen. Nå ligger Nana Moscuri klar her med en tysk, men vi har med litt tysk også. Denne gangen har jeg valgt Diese Morgen, mitt dyr, med Nana Moscuri.

Nana Moskori, de som morgen mitt dir, denne morgenen med deg, hvor solen kommer inn i stua eller hus eller soverommet og skinner over ansiktet ditt. Og denne morgenen her sammen med deg, den tilhører meg. Så Fats Domino klar her med I'm a Fool to Care.

Det var Bonnie Tyler der med Total Eclipse of the Heart. En total formørkelse av hjertet. Det ikke så mye mer jeg kan si enn at jeg har for øyeblikk en total formørkelse over hjertet. Neste jeg har klar her nå, det da Jim Reeves med Guilty.

Jim Reeves det med guilty, skyldige. Og ikke straff meg for noe jeg ikke har gjort. Det eneste jeg kan tilstå det at jeg har aldri vært deg utro, og jeg elsker deg. Så Vicky Leandros klar her med We're Gonna Stay Together.

Det var Vicky Landroste sammen med en kar som jeg dessverre ikke har navnet på. Det litt trist, men sånn det. We're gonna stay together. Vi skal bli I sammen. Hele resten av våre liv, fordi vi så inderligt, inderligt glad I hverandre. Så ligger Neil Andrews klar her med Forever, You and Me. Og det gjør han sammen med Robin Payne.

Det var Mireille Mathieu det med «Meine erste Liebe», «Min første kjærlighet». Og de møttes nesten hver ettermiddag og gikk sammen og holdt hverandre i hånden og koste seg. Neste nå, det Traveling Wilburys, «Handle with Care».

Traveling Wilburys der med Handle with Care. Behandle forsiktig. Jeg er så trøtt og lei av å være alene og ensomme. Kanskje du viser meg at du bryr deg om meg? Så ligger Dixie Aces klar her med There'll be no teardrops tonight.

Det var Dixie Aces det. There'll be no teardrops tonight. Det blir ikke noen tårer I natt. Det slipper heldigvis. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodien I dag også. Det sånn det går. Og da må jeg bare takke for meg. Takke for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg I dag med Jim Ed Brown og The Browns. Gently Comes Love. Takk for I dag, og ha det bra.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Ja,
1: ja han,
0: hva synes du om den?
1: Nei, jeg vet ikke, han veldig vibrator i stemmen.
0: Ja, har det, har det.
1: Så jeg synes meg ikke klonklart spilte det med.
0: Men den neste, han har ikke vibrator i stemmen, men han synger i falsett.
1: Åja, fistel.
0: Fistel, ja, som ja. Vi sa før i tid.
1: Ja.
0: Da snakker jeg om Frankie Valli og The Four Seasons. De startet opp i 1960 og holdt på til 1977, og da gikk han solo etterpå, og så fortsette de andre. Kom ut med denne sangen som heter Sherry i 1962, og den ble nummer 8 i England og nummer 1 i USA.
1: Mm, ja,
0: skal vi bare kjøre i gang
1: den også? Kjøre i gang med Sherry.
0: Vi kjører i gang.

0: Ja.
1: Synger han bare falsetten?
0: Han synger, ja, det, han kan sikkert synge vanligt også.
1: Ja.
0: Kan nok det. Leif, den neste, den husker du godt.
1: Jeg husker ikke den, men...
0: Du har sikkert vært på kino og så sett, ja, filmen, Bonnie and Clyde.
1: Ja, det har jeg sett. Ja. Rymde jo til, hva var det, Mexico eller nede ble skutt?
0: Ja, det var sånn gangster, de, ja, ble skutt begge to, ja, mens de satt i bilen, de, ja, peppret jo hele, ja, bilen.
1: Ja, husker jeg det.
0: Men han, Georgie Fames, som han hette, han kom ut, han var fra Lancashire i England, og kom ut med den her Ballad of Bonnie and Clyde, som ble nummer 1 i England, og nummer 7 i Amerika. Og det var i 1967.
1: Ja, vel.
0: Jeg har ikke hørt så mye til han etterpå. Han er jo pianist og sanger, da, men
1: fikk god hjelp da, av det der han...
0: Av filmen, ja.
1: Ja, filmen og Bonnie Clyde, vet du, det er jo kjent veldig bra.
0: Ja, stemmer det. Jeg tror bare vi kjører i gang den også, jeg.
1: Ja.

0: Da fikk vi noe skyting også.
1: Fikk vi skyting i slutten. Ja. Det deis han i slutten.
0: Så ja, stemmer det. Men nå skal vi ha noe roligt, Leif.
1: Ja.
0: Welcome to my world med Jim Reeves.
1: Det de som kaller for Jim Reeves på Gjerende.
0: Ja. Ja, eller Gentleman Jim, som han ble kalt i Amerika.
1: Ja, ja, ja. Han var gentleman også.
0: Han var det.
1: Tidligere var han jo verfsarbeidersveiser og plateprater i radio.
0: Ja. Denne sangen kom han ut med på LP i 1962. Men så kom han da på, om det var disse herrene som administrerte katalogen hans, de kom i hvert fall ut i det året han døde i 1964, ja, kom han ut med den på single, og da ja, slo han veldig godt an. Han ble nummer to da, på listene. Og da var det den herrene såkalt Nashville-sounden kom. Så det ble mange andre som hev seg på det der Nashville sa. Jeg tror Chet Atkins hadde mye med dette her å gjøre, men Ricky Nelson, og jeg husker han veldig godt med Eddie Arnold. Det, han hadde ja, også suksess med denne her.
1: Ja vel, ja, det var en kontrasanger, var ikke det?
0: Det var kontrasanger, ja. Så kjører vi bare i gang den også.
1: Welcome to my world.
0: Yes.

0: Ja, ja han, hva synes du om den?
1: Nei, jeg vet ikke. Han veldig vibrator i stemmen.
0: Ja, har det, har det.
1: Så jeg ser meg ikke grunn til å ha spilt det der med.
0: Men den neste, han har ikke vibrator i stemmen, men han synger i falsett.
1: Åja, fistel.
0: Fistel, ja, som vi sa før i tid.
1: Ja.
0: Da snakker jeg om Frankie Valli og The Four Seasons. De startet opp i 1960 og holdt på til 1977, og da gikk han solo etterpå, og så fortsette de andre. Kom ut med denne sangen som heter Sherry i 1962, og den ble nummer 8 i England og nummer 1 i USA.
1: Ja,
0: skal vi bare kjøre i gang den
1: også? Kjøre i gang med Sherry.
0: Vi kjører i gang.

0: Da fikk vi noe skyting også.
1: Røk med skyting I slutten. Ja. Det deg, sa han I slutten.
0: Ja, da. Stemmer det. Men nå skal vi ha noe roligt, Leif.
1: Ja.
0: Welcome to my world med Jim Reeves.
1: Det de som kaller for Jim Reeves på Gjerende.
0: Ja. Ja, eller Gentleman Jim, som ble kalt I Amerika.
1: Oh, ja, ja. Ja. Han var gentleman også.
0: Han var det.
1: Tidligere var han jo verftsarbeider, sveiser og plateprater I radio.
0: Ja. Den, denne sangen kom han ut med på, på LP I 1962, men så kom han da på, om det var disse herrene som administrerte katalogen hans, det han, de kom I hvert fall ut I det året han døde I 1964, ja, kom han ut med den på single, og da, da slo han veldig godt an. Han ble nummer to da, på, på listene. Og da var det, det var da den herrene såkalte Nashville-sounden kom. Oh, ja. Så det var mange andre som hev seg på det der Nashville-sounden. Jeg tror Chet Atkins hadde mye med dette her å gjøre, men Ricky Nelson og... Jeg husker han veldig godt med Eddie Arnold. Da han hadde ja. Også suksess med denne her.
1: Ja vel, ja, det var en kontrasanger, var ikke det?
0: Det var en kontrasanger, ja. Så kjører vi bare I gang den også.
1: Welcome to my world.
0: Yes. Yes.

0: Tjallalalalala.
1: Ja. Men da skal vi over til en sang som heter It's In His Kiss, eller The Kiss. Den trodde jeg det var alltid, det var hun der, Cher, Sonja Cher, ja, ja, så hadde den. Men det er ikke originalen. Det originalen var det som heter Betty Everett, som hadde.
0: Ja, Cher hadde han også, altså, senere.
1: Ja, hun kom ut med han i 1999, hun. Men sangen kom jo ut i, hun her Betty Everett kom ut med han i 1964.
0: Ja vel.
1: Og da ble han nummer 6 i USA og nummer 34 i England. Hun er født i 1939 og døde i 2001. Og ja, på, jeg så på, tilbake igjen til hun Cher og nei, det var, nå tuller jeg litt grann igjen. Vet du hvem som er produsent på denne her, Anne? Det er en som heter Peter Asher.
0: Nei, han har ikke hørt det.
1: Jo, Peter and Gordon har du
0: hørt det. Ja.
1: Ja, han er produsent for denne her.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Men du sa Cher, det er jo det Sonja Cher, ikke det jo?
1: Jo, hun hadde jo en kanonhit med han. Jeg var jo den, det var jo topp over alt den.
0: Ja.
1: Vi hadde jo sånn tilleggstittel på The Shoop Shoop Song.
0: Ja. It's In His Kiss.
1: Ja, det hadde hun, men denne It's In The Kiss står der i hvert fall her på lappen.
0: Ja.
1: Vi kjører på.

0: Så skal vi over til noe helt, helt annet. Key Brothers.
1: Ja, det høres engelsk ut, men de var jo norske.
0: De var norske, ja. De var det.
1: Og dere spilte den, husker jeg, i Peace Pipes?
0: Vi spilte den i Peace Pipes, ja. Det var veldig populære.
1: Ja, veldig populære.
0: Og sangen heter Brønnen der hjemme. Så får vi sende en ekstra liten hilsen til Tor Inge Halvorsen som hører på dette her som regel hele veien, og det er noe for han dette her.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men det som er artig, det er at dette er B-siden på singelen.
1: Til The Key Brothers.
0: Ja, på denne her. Det var A-siden hette Brød med smør på.
1: Ja, det er typisk de guttene.
0: Ja, de var ganske gode å synge. De startet opp som trio da, og utviklet seg til å synge masse stemmer og var med på januar på noe som heter Ti på toppshow der.
1: Ja vel.
0: Sangen kom ut i 1964.
1: Key Brothers. Ja. Der han Brønner hjemme.
0: Brønner hjemme kom ut i 1964.
1: Spilte dere? Ja, dere spilte
0: det. Det var helt på slutten det.
1: Det var på slutten det, ja.
0: Ja.
1: Du har ikke merket i militæret.
0: Stemmer det, stemmer det. Og jeg fant ut at de hadde spilt inn 16 singelbladet, så det
1: ja.
0: Men det var den her jeg husker.
1: Ja,
0: og gjerne for det vi svelte den. Da kjører, men det er ikke helt originalen dette her. Jeg har gjort en litt ny innspilling på
1: den. Ja, det er samme guttene.
0: Det er samme guttene, ja.
1: Ja.
0: Ok, da hører vi på den.
1: Ja.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

med Billy McFarlane ønsker deg hjertelig velkommen til en ny musikktime. Sonja Eike I studio, men jeg skal fortsette med Jenny Jensen. Har noen norsk også, vet du, og det sangen til det nydelige livet vi har. Kos deg!

Og da skal vi sjekke en stil med oss her. Framfører melodien og Julie. Og den er den lenge siden jeg har hørt nå, men nå skal vi ha den med oss her.

Da har jeg kommet frem til siste melodi, og det er Lasse Steffen som skal avslutte med den lille klokken. Tusen takk for at du har lyttet på musikkprogrammet mitt, Sonja Eike, Saltbaks Baker og mikrofon. På gjenhør, hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ønsker jeg velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Og vi starter i dag med Mel McDaniel og en låt fra 1985 som heter I Can Never Get You Off of My Mind. Så skal vi fortsette med Johnny Paycheck og en sang fra albumet Slide Off Your Satan's Sheets. Og den heter I'm the Only Hell.

høre før dere hørte en live versjon. Vi skal gå videre med et album som heter All Because of You. Og mannen bak denne albumet er Daryl Singletary, og låten jeg har valgt heter The Used to Bees.

Da skal vi til en som heter Michael Peterson, og debutalbumet hans kom ut i 1997, og der det en låt som heter I Finally Passed the Bar, Michael Peterson.

0: Congratulations.
1: Moon Over Georgia hette neste låt. Artisten hette Kevin Moon. Albumet hette Throwback. Og årstallet 2015. Men han har med seg en som heter Marty Raben på denne her, Moon Over Georgia.
2: He owns a big

Så skal vi ha en jentegruppe som kaller seg for The Chicks. Og de kom i 1999 ut med et album som heter Fly. Jeg har valgt låten Without You fra det albumet. Og her kommer den.

Fra jentetrio skal vi over til gutteduo, nemlig Brooks and Dunn, som kom ut med albumet Brand New Man i 1991. Der valgte jeg å ta med Still in Love with You, Brooks and Dunn.

par Alison Krauss går med over til Dwight Yoakam og albumet Buona Notches from a Lonely Room, og den kom i 88 den, og der tolker han blant annet Buck Owens melodier, og her kom Street of Bakersfield.

der var selveste Buck Owens med i duett. Vi skal videre med Eagles, og en av de som jeg synes er faktisk en av de beste de har. Den er laget på 70-tallet, nærmere bestemt i 74, men så har de gjort nye innspillinger, og det er den jeg har tatt med. Her kommer han. Best of My Love.

er vi kommet frem til siste låt i dag, og æren av å få avsluttet, det skal være Vince Gill, og en låt fra 1994, fra albumet When Love Finds You. Og låten jeg har valgt, den heter Which Bridge to Cross, Which Bridge to Turn. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, og håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Her kommer Vince Gill, Which Bridge to Cross.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var When She Walked Out av Steven Eccles. Den norsk-amerikanske karen født I Brevik. Han gikk bort for alt for tidlig I 2023, 57 år gammel. En fantastisk sanger og pianist. Og skuespiller. Neste melodi, det blir amerikanske grupper I fra Louisiana. De hadde sitt storhetstid I 1978-1984, nemlig Lerox og melodiene New Orleans Ladies.

Ja, det var vel en fin melodi. Men nå skal jeg over til England eller Storbritannia, der jeg plukte ut en brittisk gitarrist, vokalist og låtskriver, som dere sikkert alle kjenner. Han spilte først på, i lag med orkestret Yardbirds på 60-tallet, og så et orkester til The Cream fra 1966-68, nemlig Eric Clapton. Og her kommer melodien Lay Down Sally.

Så skal vi ta turen til USA. Der har jeg plukket ut et kjempebra orkester dere sikkert kjenner alle. De startet opp I Los Angeles I 1971, og navnet The Eagles. Og her skal vi få de med navnet Tequila Sunrise.

Men skal jeg fortsette å være i USA, og da har jeg plukket ut de amerikanske sangerinne og låtskrivere fra Idaho, nemlig Ellen Jewell. Hun var aktiv fra 1998, og på den tiden har hun gitt ut faktisk 13 album. Og her skal vi få med melodien Green River.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister. Og da har jeg plukket ut en artist som heter Brenda Gayle Webb. Eller hun tok artistnavnet Crystal Gayle. Og hun en amerikansk countrysanger, og hun ble kjent i 1977, bare 26 år gammel. Og den melodien ble kjent med, det den du skal få høre nå, Don't Make My Brown Eyes Blue.

Så jeg plukte ut en amerikansk duo som var startet opp på 70-tallet, og de var veldig populære, og de fikk sin hits, og den skal dere få høre her, den You Mama Don't Dance.

som om vi har litt norsk, og da har jeg plukket ut en norsk countryartist med eget orkester fra Nordfjord, nemlig Steinar Engebretsens band. Og melodiene «Vil du danse med meg»?

Så skal vi ta turen til Danmark. Der lenge siden vi har vært nede. Og der plukte ut en kvinnelig artist som heter Britt Kjær. Hun synger både pop og en sånn slagerartist der synger mye om. Og så startet opp I 1960 og fra Aarhus. Og her skal vi få med deg med Melin Arvedersi-France.

0: Ja, så skal vi ta turen til USA igjen. Til California, Los Angeles I 1968 startet det opp rockebandet The Three Dog Night. Og de gjorde det stort. De fikk 21 hits med singlemelodiene sine, og 11 stykker de fikk gullplater. Og melodien vi skal få høre nå, det Never Been to Spain.
1: Never been to Spain But I kinda like the

Vi fortsetter med litt amerikanske artister. Det plukket ut en kar fra New York, Eddie Rabbit. Han var en amerikansk countrymusiker, sanger og låtskriver, og han begynte å skrive tekster. Og så skrev han et par til Elvis Presley, som ble ganske godt mottatt I melodiene. Og da begynte han å synge selv. Og her skal vi få han I melodien, Driving My Life Away.

0: Ja, vi skal fortsette med litt amerikansk musikk til. Og du har plukket ut en gruppe som heter Texas Tornadoes. Og her er også Freddy Fender med. Det er sånn en amerikansk Tejano-supergruppe. De synger liksom Texas og meksikansk stil. De startet opp i San Francisco da. Og her skal vi få de i melodien The Gardens.
1: When the sun goes down and the heat stays on, young men fight and they carry on.

Så har jeg plukket ut en melodi til av Robert Cray, som vi hadde litt tidligere I dag, den amerikanske bluesartisten og sangeren som debuterte I 1980. Og her kommer han med orkestret sitt også, Robert Cray Band, melodien Coming

Så skal vi ta turen til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut et danseband som heter Simons, eller Simons, og de spiller en fantastisk fin instrumentalsk melodi nå. De har med seg to saksifoner, og melodien er Sail Along Silvery Moon.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos, og jeg håper dere har kost dere og at dere har fått dansefoten I bevegelse. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en god gammel melodi av orkestret Tremulus. Men det ikke de som synger denne gangen, det det svenske gruppen The Shanes, som spilte mye sånn 50- og 60-tallspop. De holdt på fra 1964 til 67, og her kommer de med lin Silence is Golden. Ha det bra og på gjenhør.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

da har jeg kommet frem til siste melodien, og det er hun Jenny Jensen som skal fremføre Det er over, og denne musikktimen er over. Sonja Eike satt bak spaker her på Radio Kos på gjenhør. Hei hei.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute? Å
3: oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månens tilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.